Lama Sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Ke dalam tanganmu ku serahkan nyawaku.